kiše nad gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju se obraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Laš-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, na ulazu na graničnim prelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prelazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na regionalnoj cesti Hadžić i Donja Grkarica vozila saobraćaju usporeno jednom trakom. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tekara.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju se obraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, na ulazu na graničnim prelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prelazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na regionalnoj cesti Hadžići-Donja Grkarica vozila saobraćaj usporeno jednom trakom. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim. Bolje na moj. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja, di si ti? Di si ti?

Niko je zgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja.

E, naravno, za nekih sat vremena mi ćemo pripremiti servisne informacije u okviru koje ćemo vam reći šta se to događalo protekla 24 sata u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u vodovodu, koliko se rodilo beba. Naravno, kod profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, da li su imali posla, naravno, bolje je da ga nemaju. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, također, što je manje i to je bolje. Zato ostanite na talasima TK Radija. Ono što mi možemo uvijek obećati, to je dosta dobre energije i dosta dobre muzike. Uživajte na talasima TK Radija.

Iako su suše i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Elektroenergetski sistem javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine je stabilan i ne postoje neposredni rizici po redovno snabdijevanje građana i privrede električnom energijom, rekli su u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Dugotrajan period visokih temperatura i smanjeni dotoci vode smanjuju proizvodnju električne energije u hidroelektranama. U takvom ljetnom režimu, kako dodaju iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, hidroelektrane uglavnom služe za pokrivanje vršnih opterećenja u sistemu i kao podrška prenosnoj mreži, dok se primarni fokus proizvodnje prebacuje na termoelektrane.

Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće do koji se povlačiš kad provali očaj.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo.

tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan. Po danu nešto dremljiv, al noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog dasu, zbog tog sam petla i ja.

0: Poslušaj zato savjet, što se ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živim.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Eto, uglavnom, mislim, ono, dešavalo se da smo spavali stojeći.
1: Kako propada brak?
0: Tiho.

0: ako bude baš pokvaren, moraju ga izvaditi.
1: Oni pregledaju zube i gledaju jesu zdravi ili prljavi. A imaju i bušilicu jednu posebnu koje se buše zube. A kad te boli zub, onda ima jedna plomba koju to se zove zalivanje zubije.
2: Pa previjaju zube, čiste zube, vade zube. Imaju odijelo.
3: Mjernu sam pio kod mog tati, moj je tata super. I ništa me nije bolilo, ni kad je brusio. Kad je malo brusio subić, silo je kao ćela i ko medvjet.
4: Meni je jednom ispao zub i onda sam malo imao karijesa, pa mi je zubar pregledao zube i uzeo je onu busilicu i malo mi izbusio zub, ali je narastao i onda sam ja probao taj

grom, može da te ubije gram, može da te ubije som, možeš da se ubiješ sam, možeš da se rodiš ko miš.

0: Reklame TK Radija.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta, svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliže

0: počinjamo sutra i jedno sakrijenje, sasvim sigurno, ovo je ekipa koja ima jako dobru tranziciju, jako dobar napad, odnosno tranziciju poslovne na loti, tako da moramo biti jako skoncentrisani, moramo biti pametni i ono što najbitnije, moramo mi opet biti konkretni i gledati kako da mi kontrolišemo utakmicu.
1: Atmosfera je dobra, sigurno da smo svi u fokusu, jer nas očekuje jedna jako intenzivna utakmica sutra. Mogu da kažem da smo mi spremni, da ćemo dati sve od sebe i da pobijemo sutra.
2: Utakmica se igra u 20 sati i 30 minuta, a bolji iz ovog dvomeča u play-offu za ulazak u ligaško takmičenje igraće sa poraženim iz dvoboja trećeg pretkola Evropske lige između švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Rukometaši Tuzlanske Slobode počeli su pripreme za novu sezonu u kojoj će igrati u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Sjever. Nakon turbulentne prošle sezone u kojoj je došlo do neočekivane ostavke upravnog odbora, a zatim i odlaska velikog broja kvalitetnih igrača što je rezultiralo ispadanjem u niži rang, u Tuzlanskom klubu se žele ekspresno vratiti u Premier ligu Bosne i Hercegovine. To će pokušati ostvariti sa veoma mladom ekipom sastavljenom uglavnom od igrača iz vlastitog omladinskog pogona uz par iskusnih pojačanja.
3: Uslove imamo stvarno optimalne, imamo dvoranu Mejdan, tu je i mala, znači treninzi će se obavljati u maloj sali i u teretani koja je u sklopu sportskog kulturnog privrednog centra Mejdan. Također ćemo iskoristiti izletište Ilinđicu gdje ćemo također raditi, pogotovo zato što je veoma vruće, pa da iskoristimo i s obzirom da atletska staza je

jedno strpljenje, sasvim sigurno, ovo je ekipa koja ima jako dobru tranziciju, jako dobar napad, odnosno tranziciju poslani na loti, tako da moramo biti jako sam centrisani, moramo biti pametni i ono što najbolji, moramo mi opet biti

0: Dupci, Gabela Polje, Bijača, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Prisika, Orahovlje i Osoje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musakić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliže